0: الحل بركنا تكلاتش شخونيل اوت للرهوك ماك ارسوهي ما لبقون سلقهون كبال
1: Nyal albeh kuas nak lep, meske sayis colis nak stupa. Habanan nyal albeh hingga nas taus nak lep, nas tertana lis nak stupa. Proverbios 15:20.
0: Panak cokre la punte si pal atines sayil colehil 104.5 FM la hukapan ha angwalro.